0: vi rakk ikke det.
1: Nei, men vi rakk.
0: Solbakk Råbe heter hun. Hvor mange ble det?
1: Det ble 1, 2, 3, 4. Ja da, det er 1000 kroner i gavekortet til dagens bursdagsbarn, Elisabeth.
2: Jo, tusen takk.
1: Med hjelp av gode og smarte
2: bedre
1: kolleger.
2: Det var bedre at
1: jeg kom med.
2: Ja.
3: Det er god stemning på lærværelset, det hører vi. Ha en fin siste dag på Borgen videregående skole og kos deg med dette.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner.
5: Landslaget, de har jo med seg egen kokk til USA. Radiofrokosten har også egen kokk på det som er en spesiell dag.
1: Ja, for han er en litt misfornøyd kokk i dag kanskje, fordi han kom inn i studio, så du ristet på hodet tidligere i dag, Christer.
6: Ja, jeg er jo framfører litt deprimert, men og så er det masse norske flagg her på selvast den heligaste dagen i Sverige, liksom midtsommarafton.
3: Ja, altså, har du sett det norske laget? Vi vant jo 4-1, dere vant jo bare 5-1.
6: Ja, riktig det. Det har jeg faktisk ikke tenkt på nå. Det går depresjoner over litt igjen.
1: Ja, så bra. Man er på humør, Christer Behrend, som skal feire med oss og deg nå. På dagen som er spesiell, for det er midtsommer i, ja, det er jo hele verden, men dere feirer det skikkelig, Christer.
6: Yes, det gjør vi virkelig. Vi spiser og danser og synger.
1: Ja.
5: Yep. Små
6: grodorna bland annat, ja.
3: Ja. Den ska vi göra ett vart självklart, och detta är ju det är mycket tradition här, och det är sill som är på gång här, men Christer, först allt, denna har du inte fisket?
6: Nej, det har jag inte. Och jag har väl egentligen inte fiskat så väldigt mycket, eller jag har ju fiskat.
3: Jo, du har varit på fisketur i en vecka.
1: En vecka?
6: Ja, 4 dagar bara.
1: Ja, men du sa ju för en vecka sedan att du ska fiska det vi ska spisa idag.
6: Ja, och det stämmer inte.
1: Vad har skjedd?
6: Jag var då igen på laxetur, och i fjol fick vi ingenting, och i år så skulle vi få. Vi gjorde allt för att få lax.
1: Namsen i Trøndelag.
5: Ja, du lovte oss lax också.
6: Ja, vi lejde till och med det finaste valet en dag. Det kostade 12 000 spänn. Jag som syns det är Harry att köpa fotbollbiljetter för över 1000 kronor. Och så, och där hoppade lax runt båten hela tiden.
5: Ja.
6: Vi klart inte får lax.
5: Nej, men Christer då?
3: Har du prövat det med hov?
6: Det kunde vi gjort. Jag tror vi kunde gjort allt annat än det vi gjorde.
3: Men jag såg bilder från kvällen. Det står ut som när det gjorde något annat.
6: Ja då, vi i Sverige så sjunger vi vin, kvinnor och sång. Men här var det vin, mat och fiske. Eller ja, det blev vin och mat och goda vänner.
3: Ja. Det var det viktigaste kanske.
6: Vi tröstade oss med det, att gott vänskap, god vin och god mat, att det är viktigt. Men jeg kjenner at jeg er litt deppad.
3: Glade lakser både over og under vannet der, altså, de fikk leve. Men hva er det du skal gjøre med silla her i dag?
6: Jeg skal lage en tradisjonell matjesill med brynt smør og løk og gressløk, og så skal jeg lage gubbrøra.
1: Ja, og du sier matchsill, er det altså sill til matchen i fotballkampen?
6: Vi som vinner med flest mål lager matchsill. Nei, det var veldig bra, men matchsill er en type sill. Og hvis man ikke får fatt på den, det er den mildeste sillen, så kjøper du bare en sill som ser god ut. For det er vanskelig å få fatt på i butiken her i Norge. Men i Sverige så er det matchsill for hele pengen som gjelder i dag.
1: Ja, for dere skal jo spille match i helgen også. Och spela mot Nederland i morgon.
6: Nederland klockan 9 tror jag det är, och jag kommer se den i Sverige. Det blir liksom mer stämning då med en svensk kommentator.
1: Ja, och då kommer depressionen din till att gå ned igen sannolikt.
6: Den startar redan när jag kommer över gränsen. Depressionen minskar menar jag då. Och för då är det midsommarafton.
3: Midsommar. Nej, men du,
6: spela lite musik så ska jag hacka lite lök.
1: Ja. Glem sankthansaften, det er midtsommer som gjelder. Christer Behrends er her.
6: Det er det, vet du.
1: Og det er altså dette som er lydsporet.
7: Små grodorna er lustige å se.
1: Ja.
7: Små grodorna er lustige å se.
1: Hva er greia med denne låta, Christer?
6: Det är väl man synger och dansar runt en midsommarstång, och så hoppar man när man är i öron. I öron då har man händerna uppe vid öronen, och i svansar då har man händerna bakom baken liksom och hoppar.
5: Oh, ja. Det är så sunt när du säger svansar. Grodorna,
6: ja, det är så jättetrevligt.
3: Och det betyder grodor är frosk.
6: Ja, det är frosk.
3: Ja. Men
6: ja, det är klart det är frosk.
3: Små grodor, det är inte froskelår du serverar idag.
6: Nej, det nu är det ju, ska vi se, bara ta upp den här potatisen så den inte kokar i stycken. Det är ju sill idag, och det som man alltså jag ska inte säga att alla gör det i Sverige på det sättet, men visst man har en midsommarfest så startar det med att man dansar runt midsommarstången.
0: Ja.
6: Och det är cirka klockan ett.
0: Ja.
6: Eller
8: mitt på dagen.
6: Ja. Och så efter det så sätter man sig ner och spiser sill.
3: Ja.
6: Och dricker öl och nubbe. Och det är under ordnade förhåll. Ja. Förutom om man är då på ungdom och ska på riktig party. Ja. Men då skiter man i sillen, för så att säga. Men,
0: jag var på det på en sån kämpestor herregård. Ja. Och de samlade hela byen då, i Sverige en gång.
6: Riktigt. Och då blir det så att man spiser, då sätter man sig ner och så spiser man den här matchesillen då. Och så
0: är,
3: ja, vet du förresten varför det heter matche?
0: Nej, matche.
3: Jag måste slå det upp, men det borde jag ju visst, för det är ju nederländsk.
6: Ja, äkta matchesill är nederländsk.
3: Ja. Ja, och matche betyder jomfru.
0: Jomfrusill.
3: Yes. Det är ung.
6: Det är mildaste sillen.
3: Det är ung sill.
6: Men hvis vi ska bli mer religiösa än paven så kan jag bara säga det att det är icke äkta matchesill den som är från Nederland, för den är gärad på en speciell måte. Aha. Så den svenska matchesillen är lite annorlunda. Så bara så att
3: det får vi ta på kammer.
6: Ja, men eftersom du nämner det, detta är svensk matchesill då. Och du kan bruka bara en mild sill, för det är vanskligt att få fatt på.
0: Steker du den i panna?
6: Nej, det gör jag inte. Men jag steker smöret, för jag ska hälla brynt smör över ett vatten. För nu har jag hackat lök, hackat ägg och så kommer lite färsk potät och så ska jag lägga på lite brynt smör. Och så ska vi synga lite.
8: Det är midsommar och det är modulering också.
3: Jag hejar på Sverige akkurat idag, Christer, för detta ser helt fantastiskt ut.
6: Ja,
3: vi får matjesill, vi får poteter, römme, det är ägg som du har lagat till. Detta är traditionell midsommarmat.
6: Det är det, och så må man aldrig glömma en god ost och knäckebröd.
8: Upp på sillen?
6: Ja, inte upp på sidan av. Och så, nu ska du få lov att servera, Björn. Ser du, nu häller jag på lite brynt smör, och det är faktiskt lite varmt, så jag lägger det rätt på sillen.
3: Heller sillen, det är varmt smör alltså.
6: Ja, varmt smör som är brynt rätt upp på sillen, och så där har vi det. Och så ska jag servera Östen.
3: Wow. Ja, och jag serverar Rim. Varsågod.
6: Ren förnöjelse här. Sån. Och så ska jag där.
3: Bara sån rent teoretiskt, vad kunde man ha druckit till hvis det har varit Sverige lite senare på dagen?
6: Alltså det jag har i mitt lilla barskåp här, och det är Jamaica rum, det går inte.
3: Nej, det går inte.
6: Jag faktiskt hade en liten norsk akvitt, men vi får klara oss utan.
3: Små nubborna har man ju ofta då.
6: Små nubborna.
0: Får man nydlig smaker?
6: Mm. Ja.
0: Och smaker.
6: Är det gott? Ja, men så hyggligt. Och så håller jag på. Och så må du, Björn, tugga på den knäckebröd som man hör. Det, för det är väldigt viktigt.
3: Med parsalut på.
6: Ja, och det är extra, det är extra vackert med löständer för att knaska det mer.
3: Ja.
0: Med gris.
3: Men hur visste du att jag hade det?
6: Nej, det är, jag säger ingenting. Men så håller jag på med gubbröran här. Och vad är gubbröra?
0: Alltså,
6: gubbröra, det är ju, alltså, en gubbe är ju en gubbe. Och så är det sån att hur den här rätten har uppstått, det vet jag inte, men den ska serveras då på knäckebröd eller på rugbröd. Och det är rätt och slett alla de ingredienserna vi har här på den tallerken. Det är sill, potät, hackad lök som har varit lite grann stekt, och så är det crème fraîche, ägg och så lite brynt smör. Och så lägger man bara det rätt uppe på en brödskiva.
3: Det ser detta, ju lite grejer ut, för den andra ser så flott ut, men hvis man bara rör allt samman så blir det gott av.
6: Helt riktigt, den är till dig, Björn. Det är hjemmelagt bröd.
0: Men är det det brune smöret som smakar så gott på den sillen, eller är det någon krydder? Nej, för det var helt otroligt.
6: Det är helt riktigt. Husk alltid det. Brynt smör, det är 10 000 gånger bättre än smälta smör. Ja. När du bryner lite så får du fram lite nötekaraktär, alla smakerna. Och det är så gott att du märker inte hur fett det är. För att hvis du spiser en maträtt med mycket brynt smör så är du mätt hela kvällen.
8: Det är vanskligt att få det brunt, men det är en annan.
6: Nej, det är inte. Rör hela tiden.
3: Rör.
6: Och så för du när du tar av grytan från värmen, så häller du över den i en kall behållare så att det fortsätter att brenna seg. Ja, ja, ja. Men rør hele tiden, et par minutter.
3: Det blir mye rør i helgen, for ja. Christer skal selvfølgelig feire midtsommer ja. I Sverige. Yeah. Det blir fantastisk, Christer, helt til det taper for Nederland på lørdag kveld.
6: Legg av, legg av, legg av!
0: Øystein og Bjørn, dere vet når det kamp, og dere skal kanskje ut og se den på pub, eller et sted med langbord og fest i byen.
8: Oh, yeah.
0: Og da det fort gjort at det kan komme noen tanker. Hvordan style jeg fotballskjortelukken? Jeg vedder på at jeg ikke kler en sånn skjorte. Hva skal jeg kle meg på underdelen? Funker det med blå truse, blå bukse og blå sko? Ikke sant? Det sånne tanker som Bjørn har når han står i speil og blir usikker og skal ha på seg den trøya. Åh,
3: bruker lang tid på det.
0: Ja.
1: Skal jeg si deg en ting? Jeg matchet bokser med drakt da jeg dro til USA nå, faktisk.
0: Nettopp, og det derfor vi skal gå gjennom dette her nå. For jeg vet hvor dere skal finne inspirasjon
3: okay.
0: til hvordan dere skal style fotballtrøya. Vi skal ikke gå til de rike gutta i fotballverden som bare har Louis Vuitton-bagger. Vi skal se til Wagsa.
3: Oh, ja.
0: Vi skal se til Wives and Girlfriends. Og la meg finne taktikktavla mi her. Vi starter med et kontrollspørsmål. Hvem var den første og største wagon? Første og største wagon.
1: Ja, da gjetter jeg. Altså, sånn historisk sett.
0: Historisk sett.
3: Oi.
1: Altså, ja, kona til Sørlåt på 90-tallet.
0: Victoria Beckham.
3: Ja, selvfølgelig. Ja, internasjonalt vi på, ja.
0: Minus på dere der, men her kommer det lettere enn. Hvem er Norges to største wags nå?
3: Ja, det er jo Helene Spilling som er den ene i hvert fall.
0: Riktig.
1: Og kona til Haaland.
0: Som heter...
1: Jeg husker ikke.
0: Isabel Haugseng okay. Johansen, det må vi lære oss. Ja. Isabel Haugseng Johansen.
1: Ja.
0: Det er kjæresten til Brauten, det er kona til Ødegården. Og hvordan styler de Norges drakten? Jo, jeg kan friste med Helene Spilling sin løsning, hjemmestriket, heklet, hatt og George.
3: Hva kan George. Du det, George?
0: George. Det er ikke jeg som prøver å si George. George, det er jeans shorts. Kan det friste?
3: Ja, kult.
0: Kan det friste?
3: Ja, det er kult det jeg er med på.
0: Ja, kult, kult. Isabel Haugseng Johansen. Som vi nå har lært er samboeren til Brauten
3: gift,
0: hadde strammet drakten i livet og brettet den opp litt kortere litt sånn magetoppaktig kunne det vært noe Bjørn? Gjort så magetopp
3: litt usikker, men altså jeg ser jo at de gutta de gjør jo dette med å de, ta den der shortsen og dra den helt, helt opp
0: i skrittet
3: så bretten opp sånn der ja. Greier det
0: kanskje
3: du
0: synes
3: jo,
0: det er litt deilig
3: det er mulig det er det, men jo. Så visuelt sett kanskje ikke så tiltrekkende
0: men Øystein, du har tenkt mye på det hvordan skal du gå med skjorta di i helgen? Fotballskjorta
1: ja, neste kamp, nei, altså jeg har tre forskjellige skjorter faktisk, men nei, det blir nok blå bokser og blå skjorte til som matcher bra til den røde drakta da. Det synes jeg er viktig, og hvite sko sånn at du får rødt, hvitt og blått
0: blå skjorte som matcher den røde drakta
1: nei, rød drakt, blå shorts, hvite sko
0: ja, det blir bra, ja, ja. Da har vi gode tips, gode tips vet ikke om dere har fått med dere at det er VM-gutter
3: VM,
1: så vidt
0: ja,
1: hva slags, hva slags?
0: Ja, det foregår i USA dette her altså. Dette fotball-VM-et
3: fotball.
0: Og vår charmerende reporter Ida Gjeldø som jeg har hørt mye fra hun hadde vi lyst til å gi en liten utfordring
9: Oppdrag USA
3: Oppdrag USA for Ida For vi mistenker at ikke alle amerikanere i Boston har fått med seg at det VM, og i hvert fall ikke hvem de norske spillerne for de har fått vandre fritt utenfor hotellet sitt, uten at folk har lagt merke til dem. Så vi ba da VM-reporter Ida Gjellrum å ta en liten stikkprøve ute i Bostons gate. Hun tok med seg bilder av våre store fotballstjerner.
10: Ok, da har vi nå et bilde av Martin Ødegaard. Who do you who do you think this is, and what do you think he's doing and famous for in Norway?
11: Probably like an actor.
10: Yeah?
11: Yeah.
10: In movies?
11: Maybe, yeah.
10: What kind of movies do you think he's doing?
11: Like action movies? Like he's really handsome.
10: Yeah.
11: Yeah.
10: And do you think he is like very popular amongst the girls in Norway?
11: Maybe, yeah. He doesn't look too tall though.
10: How old do you think he is?
11: Like 24, 23?
10: Yeah?
11: Yeah.
10: Well, I can reveal that he's not an actor. Mm. He is famous in Norway because he is the captain of our national football team.
11: Oh, shit. Oh, my God. Oh, I'm so sorry. I didn't mean to do that.
10: But I think you'd take it as a compliment that you think he's, he's handsome.
11: He has nice hair.
10: Could be an actor.
11: Oh, my God. That's so crazy.
10: His name is Martin Ødegaard.
12: Martin Ødegaard. Yeah, he's also the captain of Arsenal in Premier League.
11: Ooh.
12: The football league.
11: Oh my god, I feel so dumb.
3: Og jeg tror fortsatt at hun tror at det er football, altså amerikansk football, ikke soccer som de sier der borte.
0: Ja.
3: Så, men jeg er nok, jeg var litt inntrykk, Øystein, hadde amerikanerne på tribunen peiling på hva som skjedde?
8: Nei, og noen hadde det, men, og det ble jo stadig mer populært, men en del av billettene der var kastet etter frivillige organisasjoner den siste uka. Vi snakket med amerikaner som var der, som hadde fått billetter. Vi har jo betalt ganske mye for dem, men da hadde vi ikke fått fylt opp alle setene i FIFA. Og de var mer opptatt av basketsluttspillet, at New York Knicks forrige helg var i finalen, og at de hadde vunnet der og så videre. Så det er der vei å gå.
3: Men når det er en happening, da kommer amerikanerne likevel.
8: Ja, det er sant, det er gøy. It's a party! Yeah, let's go! Det er viktig å leke her i livet, og i helga så er det en god anledning til å leke litt, og som alltid på fredager så har vi...
13: Fredagsleken.
8: I dag fotball-VM-inspirert fredagslek, for er det mulig å høre hvilket land en fotballkommentator kommer fra, basert på ord, uttrykk og engasjement, ikke minst. Dere skal få prøve dere nå, du som hører på skal få prøve deg ganske snart og få potensielt vinne en eksklusiv premie. Fra Boston kom flyet i går.
0: Kan jeg få ha Google Maps foran meg, bare sånn at jeg har sånn alle landene foran meg?
8: Ja, det
0: for
8: synes jeg.
0: Det er mye lettere.
8: Det
0: er
8: det, ja. Det får være greit.
0: Gjør det, Bjørn, så zoomer du ut.
8: Ja, vi får se.
0: Det blir veldig lett, ja.
8: Dere skal få noen oppgaver først, Bjørn og Eirin. Skriv ned svaret underveis her, og så skal dere få holde opp tavlene etter at vi har hørt de forskjellige klippene. Vi begynner med en kommentator. Spørsmålet er hvilket land vedkommende kommer fra.
14: Uri Linkeseite, følge 30 ball inn i midten. Hekt av skatse,
8: alle landene dere får oppgaver om her er med i årets VM, men lyden er ikke nødvendigvis fra årets VM da. Da er det bare å holde opp tavla, Eirin.
0: Nei, jeg tror det er feil, for han sa jo og jeg tenker han hadde sagt ja hvis han var fra Tyskland.
8: Så du tror det ikke er Tyskland?
0: Jo, jeg gjør det fordi Bjørn lo, og det er for sånn,
3: ja, jeg lo fordi det var tysk, men jeg går for Schweiz, jeg bare for å ta et annet land enn Tyskland.
8: Ja, ok, spennende. Det er Tyskland.
3: Er det?
8: Så du, tenk at du tar ledelsen på Tyskland. Tyskland. Ja, 1-0 Eirin. Ny oppgave.
3: Man må ikke tenke for mye.
0: Men han sa hva betyr det?
3: Ja, det er ikke noe spesielt.
0: Nei.
8: Det var noen rop da. Bjørn er bitter allerede. Hør her. Long way out. What a goal! What a goal! What a goal by Nate Madden! Magic from James Nate Madden! He's a genius again! Hvilket land, Bjørn?
3: Det må være et skottland.
0: Ja, jeg hørte det på slutten. England, men jeg hørte det sakker, eller et eller annet sånt.
8: Ja, og da blir det poeng til Bjørn, altså. 1-1. Vi spiller videre snart med Bjørn og Eirin, men du som hører på nå, hør nøye etter her hvilket land kommer kommentatoren fra.
15: Dette spasio fenomenal. Messi para McAllister, McAllister para Messi. Ahora viene para Julián. Y Julián lo metió para McAllister. Creo que será gol de Di María, vio? Así va Di María. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
8: Det er fantastisk. Han er ikke ferdig. Hvilket land kommer han fra? Det er ikke språk vi er ute etter, men det er landet han kommer fra og landet han kommenterer. Hva er det? Hvis du treffer, så kan du vinne et par Norge-solbriller brukt på Gillette Stadium i USA. Ja, det er ikke dårlig da. Det er en kjempekul premie. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell hvilket land kommentatoren kommer fra. Og vi holder på med fredagsleken og akkurat spurte deg som hører på hvilket land denne kommentatoren kommer fra.
15: Dette spasio fenomenal. Messi para McAllister, McAllister para Messi. Ahora viene para Julián. Y Julián lo metió para McAllister. Creo que será gol de Di María, vio? Así va Di María. Gol, gol, gol, gol.
8: Di María, Di María. Ja, meget engasjert type. Vi skal straks til SMS-inboxen, men hva har du svart her inn?
0: Jeg tok det på lespinga og tar Spania.
8: Bjørn?
3: Ja, jeg tar Colombia, for han her er helt klart påvirket.
8: Det er riktig, det er Spania som er riktig. Og han sier jo noe om Messi her, altså du tenkte for mye. Og Beate i Haugesund, hun visste dette, og hun får da et par Norge-briller brukt på Gillette Stadium i posten.
3: Sier noe om Messi, han spiller bare ikke en tid da, de kan ha med som da.
8: Ja, det, jeg tror faktisk er det som er fasiten her da. Eirin oppe i 2-1 nå. Kan Forlund utliggende her på slutten. Vi har et par oppgaver til. Hvilket land kommer denne kommentatoren fra?
16: Bardzo blisko siebie podopieczni Barbareza starają się przyspieszyć i wejść.
17: Atak. Rzut rożny.
16: Jest dośrodkowanie i gol!
8: Ja, vi kobler inn Bjørn Forlund først. Hva sier du her?
3: Jeg sier Polen.
8: Polen.
0: Russland.
8: Russland, sier du. Det er dobbelt feil altså, for det er Bosnia. Herzegovina.
3: Ok.
0: Det var kjempevanskelig.
1: Tredjeplass i sin gruppe nå. Kanskje lettere her da. Hør på denne, hvor kommer kommentatoren fra?
13: Perisic. Ja, Solomon i hånden var smidda. Ja, Solomon i skjøttet!
1: Solomio. Ok, Bjørn ser ut som en spørsmålstegn. Da kobler vi inn spørsmålstegnet først. Hva sier du?
3: Ah, jeg sier Kroatia. Jeg synes jeg hørte Perisic oppi der.
1: Ok, du sier Kroatia. Irin, du sier?
0: Ja, det er mitt nye favorittlag, underdog, sa Japan.
1: Du går for Japan, og fasit er? Sør-Korea. Sør-Korea. Men det betyr at Irin... Det er du som vinner.
3: Ai, ai, ai. For et forsmedelig nedlag. Jeg går slukøret hjem.
1: Som de ville sagt på spansk radio.
15: Et espacio fenomenal. Messi para Macalister, Macalister para
1: Messi. Og Irin.
15: Ahora viene para Julián. Y Julián lo metió para Macalister. Creo que será gol de Di María. Vio. Así va Di María. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Du vinner også et par Norge-briller. Brukt til Boston.
3: Og du er nødt til å gå med dem resten av dagen.
18: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
1: Det var P4s radiofrokost oppsummert for fredag 19. juni. Nå er helg, dere.
0: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
3: Ja, blir det noe gol i helgen? Vi får se.
0: Det blir så digg å ta seg en skikkelig sofa-break med Sverige-Nederland-kampen, og jeg er så i tvil om hva jeg skal tippe, for jeg skal tippe ordentlig nå, det er så vanskelig, VM. Det er så vanskelig, så det ligger jo langt nede i den ligaen vår.
3: Først tenker du, hva er sannsynlig, og så tipper du noe annet enn det. For det er stort sett den veien har gått. Ja.
1: For hør hva Eirin kommer til å tippe nå, og så tipper du det motsatte. Ja. For du ligger på 7. plass av 7 i P4s radiofrokost.
0: Ja, fordi jeg gikk glipp av 3 kamper. Så
1: glipp?
0: Jeg glemte. Det sto null. Jeg glemte å fylle inn, jeg hadde ikke autofyllet noen ting. Så det irriterer meg, for da kan du hende at det ligger kanskje 1 eller 2 høyere. Ja. Men på Norge-kampen så tippet jeg 3-1, og så tippet Markus 4-1. Oh. Og jeg tenkte, skal jeg være så vågal at jeg putter på 1 til? Så gjorde jeg ikke det.
3: Ah. Hadde jeg bare, dette er en gambler.
0: Hadde jeg bare.
3: Som alltid sier det, det vet jeg.
0: Ja, men jeg turte faktisk ikke gå inn på Norsk Tipping og legge penger på det, for da blir jeg så innmari, da blir jeg opptatt av alt mulig annet, og man skal ikke være opptatt av om man skal tjene penger på det, eller ikke man skal nyte kampen.
1: Ja, men du har jo kunnskaper, for jeg hørte podcasten i opptak av denne sendingen på vei hjem fra USA, og da visste jeg jo hvordan kampen hadde gått, for jeg hadde sett den. Og da snakket dere om i forkant hvordan kom det til å gå, og da sa du, jeg er usikker med om jeg skal tippe 3-1 eller 4-1. Og da, du var jo virkelig nærme der, og hadde det vært litt færre, mindre overtid, så hadde du jo truffet.
3: Veldig bra, jeg trodde ikke Irak kom til å score, så jeg hadde jo 3-0, så ja.
1: Ikke sant?
3: Ja. Men den gang, det var jo en periode der hvor det var litt nervøst, jeg antar det var litt nervøst på tribunen også, Øystein, du som var der.
1: Ja, det var nervøst, men samtidig, det er litt som å være utespiller på et fotballag, det å være supporter, fordi da er man sånn i det, i hvert fall der hvor vi sto blant Oljeberget, hvor det skulle ros og ropes non-stop i 90 minutter, som jeg faktisk var med på å gjøre også, og da var det så mye trøkk der oppe at vi fulgte jo med på hvert eneste spark på ballen, men vi følte at vi på en måte jobbet vi også. Jaha. Så man er litt mer stresset når man ser det på TV.
3: Det er nesten som altså, det er mer stress å være på innbyttebenken og se på, enn det er å være ute på banen.
1: Ja.
3: Dere var ute på banen.
1: Vi jobbet
3: der.
0: Ja, jeg tror Ida faktisk har det bedre enn dere, vår reporter som sitter nede da, rett bak mål, ganske, ganske nærme. Hun må ha vært prima plass, få med seg alt, sier hun.
3: Fantastisk. Det var jo sånn, hun kjente svettedråpene når heddingen fra Østegård kom, liksom.
1: Ja. Regner det? Nei, det er Østegård.
0: Gud av meg. Ja, det er mye VM da, men det blir ikke bare VM til uka da.
1: Neida, men det blir mye VM, men det blir ikke bare VM. Men fortell da, Nederland-Sverige, hva sier du?
0: Nei. Jo, nå må du si det. På stående fot,
1: jo, ta
0: men
1: det.
0: Men du sier nå at Sverige plutselig, vet du, kliner dem til og sånn. Kan det bli litt sånn der 2 mål til Sverige og sånn, kanskje liksom? Nei, vet du, jeg har ikke satt meg inn i det.
1: Nei, men si det,
0: nei,
1: si noe.
0: Nei, jeg vil ikke si noe.
3: Si en eller annen ting da.
1: Nei, du må klare å si noe.
3: Kom igjen.
0: 3 mål til Nederland.
1: 3.
0: Oi, ja. Og 1 eller 2 til Sverige. Oi, det er mange mål. Jeg vet ikke hvordan de keeperne er. Ble det ikke veldig mange mål her på Nederland?
3: Det ble i hvert fall på Sverige.
0: Ja, hvor mange? Ja.
3: Nederland fikk vel et par mål de også, ja.
1: Det er så mange kamper etter å gå i sur.
3: Ja.
0: 4 til Nederland, 2 til Sverige. Jeg bare kliner til dem.
1: 4-2 der siden.
3: Ja, så på Nederland klarte jo bare uavgjort mot Japan, så er det klart at, og svenskene overrasket jo positivt. Jeg tror likevel nederlenderne vinner 2-1, som er det vanligste fotballresultatet. Ja. Det er jo alltid den
0: safe bet.
1: 2-1, jeg går for 2-0 Nederland, ja.
3: Okay.
0: Det er realistiske, jeg er bare klingeren.
1: Ja, du er klingeren, og det er derfor vi er så glad i deg. Riktig god helg til deg og dine.
0: Sus.